0: Здравствуйте, hello, Юрия, Сиро, Сиро, Масон, Хэви, Левел, Сиро, Сиро, Го, Чу, Улу.
1: Сиро, Йо, Зиро, Сиро, Масон, Го, Хэви, Масон, Го, Хэви, Масон, Го, Хэви,
0: Сиро, Три, Масон.
1: Шамилк, 989, come up, 12072.
2: Say again, Шамилк, 989.
1: 12072 with me, sir.
2: 12072, copy.
1: Okay, 591, for see that requested.
2: Everything affects what that's on now. Shamrock 989, with you on 12072.
1: Shamrock 989.
2: Okay, I'm with you, Lufthansa 494 Heavy, low level 400.
1: Lufthansa 494 Heavy, much less than a bonjour.